Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkasa Laluan Pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu merusi kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategik bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Kerana bermula pada ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia. Sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan seri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dan media di samun pemikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ngak pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Jun di Pedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak. Intu.

0: segmen Yengan Diaren. Para kandu, sepukur Pri'i Isan Isan, nepukur semang dua, Yunan Dau. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.
1: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300. Kita naik lagi dengan RM75. Maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: Ki dan aku Lydia.
1: Alam cerita dalih ku Sarawak, itam te nyinang te joh balai marung jematan, lung lama alang te hak dalih baram. Lung lama ihak na pasen u kak dalih marudi Sarawak. Lung lama ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dah aman lung lama, apo, tuto, limbang, dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalu jabatan lung lama. Jabatan lung lama ani enhat tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak glunan baram. Dahin, jabatan anan enhatna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endahana anih 500 meter dahin belajak nak ihakna 60.G juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endahana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulama endah pelaung tegu saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui tolibu kelunan melim dalih telungusan beluar barem dahin hudik barem nenap peng hapasan uk lung lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma jabatan anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajabatan jabatan anan helung. Jabatan lung lama endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lama. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudik dahin barem. Nunana uk serita daleh ku Sarawak alang petua tek joh jabatan lung lama alang tek hak daleh barem.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Panopiwe pedah te alana, plihe sayu aseng timah lalek.

0: Andai aku pemancau majeno tek umat darok asap senduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih. Jadi tek jauh urip mariong daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah lantek. Jadi anih lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan ke di nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadu yalang jan marong jam hadu pebelek dadah ini boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab ini. Jadi korab tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadu dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini. Ya tek konan nan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan nalang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dang anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
1: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM, G0G, P2S, dahin FM di 06.G.

0: Okey, dengan hakli ahlang unalah ahlang naiman kucing tino peserta Matang Warrior Trail Run V 2026 sampai itu kerja alapek larian rasmi tak ada ini hati pelupitan dahin 2026 hati gate ada 6 mata mempukul 60 jijih ma atau pukul 4 lebih hak lot ji saya ibu pejabat persekutuan pengangkap Malaysia Cawangan Sarawak Jalan Batu Lintang Kuching. Lim peserta alang uh register an akai ja alapek larian dalo alam tipu alang uh endahak natep ja hadui tegu acarana nadang panau dahin sayu dahin menghadau petula tiki jadha dengna pengesahan dahin lahu minateksi alang anuhu wakil telapek larian anan jadi menghadau kira bara marung maklumat peserta dan lahu bukti pengesahan alang tek kaitan. Dahin menghadau nginang lubun bib larian kategori penyertaan dan lahu kandungan pek larian empayan melek konter anan. Okey, hati dengar alenai mana kucing. Dengar kelihatan kedua, alenai men Guadalajara, Tino Meksiko, hati haji pasukan alang unak loh, layak tepala pusingan kalah matai, kepen Piala Dunia 2026, menudang pekalah Korea Selatan, ji kusung. Skuad tidak usu, Javier Aguirre, kerana lantai hapaun kumpulan A dahin dang mepeng 6 mata menuh dengna 2 kemenangan pahalun. Jadi dalam nagol men pasukan anan ni hati Luis Romo tegu minit alang ke 50. Korea Selatan lahu kira-kira ni tek halubun 2 dahin dengavang telok mata. Meksiko sentai berlawan dahin Republik Sijes T25 26 ani Korea Selatan dan pejoh keliah tepala pusingan dahin lahu sentai berlawan dahin Afrika Selatan dahin adengah akli alam beloh alenai Manven Sover Tino Kanada dan pekalah Qatar 6-0 dahin lahu dengavang 4 mata. Jonathan David alam dengna telok gol dan lahu kira dengna sejarah jadi G pemain Kanada alang unak loh dengna jaringan hat-trick ha pentas Piala Dunia. Squad The Canucks dana gol pembukaan ngejelos Saili Larin tegu minit alang ke 6. Dan lahu David dana gol alang kedua men Kanada tegu minit alang ke 20 pitan. Homam Ahmed lahu anda uk akad abela tegu minit alang ke telok puluh telok menui hakira main kasar dahin pasukan lawan dahin tegu minit alang ke 64 pemain ganti Nathan Saliba kira dauna gol menui hakira ganti Kone. Dahin Muhammad Manai lahu dengna gol alang kelima men Kanada empayan David kira dengna jaringan hat-trick tegu te masa kecederaan. Okey, anan hati adengah alenai men Vancouver. Okey, manita mlim mananah kuri-kuri dengah akliah dan aku si manita mlim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengah akliah dan hitam kelenghi tejaka alampia ngedau ajima.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabci itam.

Ana e dole hulong dengan dele yundan Nane ke kangan ana dolong e yundan Kanadang leva korim tengah hulung tengang tele jenda Nane sengala buah buah kalau te'e aun lenda

Laut tak lampung, lo nang abata. Bedan lo mejat deka hawat, nanti ngamada. Delan dan delan bo, ne lo nang.

0: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kaya Kaya.
1: Okay, masalavi dan lahu ma'o senglarah manitam lim jadi maditam utek leng hiji lagu ala kena rosana urai dan lahu lagu negeri itam pala 30 minit pukul na 2 lebi. Jadi yang panitam pojok peji tek leng hi lung doni alam sejarah. Tini teji info seaku si manitam lim tino ani tekjo. Tejoh petading futsal andahna petgudahin Sarawak ku sayang 2026 tino petading ani andahna tede putusu de bulan 6 hati mato mapukun 2 junang lebi dahin tede saya de bulan 6 hati mato mapukun saya jihma ha gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Jadi manita malangendap jam lebih dalam tek petading futsal ni kalau dang pohubung dahin Zemari Ajang Danel. Lalu bun kusung jipitan saya 6, ji 6 saya kusung Nurepa Harrison Herol. Lalu bun kusung ji kusung pitan ji 2 tusu kusung ji. Okey, nanti joh petading futsal andahna petgu dahin Sarawak ku sayang 2026 ha peringkat bahagian Kapit.
2: Gak konteks nak dalam sejarah dari tanah Sarawak. Tegu Pudena dah lengah kuasa hingga dari Sarawak menuna. Tegu dari Sarawak an ai menperitah British. Tegu hadui mai dari Sarawak ani menbritis alang tekna lebak kelunan Sarawak jan deng terima na. Au perang musun tanah kedua Vena Brook patronga leban an ketah nunok sengepuboh di neme dari Sarawak ala nak ne uli sayungua. Dek kuri-kurin angkat alang tekna panak Brook mai dari Sarawak menbritis teguanan. Tegu peranganan lebak Serikat alang hipun telaga inyak hak miri dahin lutung tasak tegu jepun kuasa daleh Sarawak. Awin kenan hal begawanan alang tekna pun ayak awan api ekonomi men daleh ani u jinulaan. Kelunan alang nalum

pulut kalen musang te nyadui, kebun pulut melak nunan tua awin kanya kelunan nyadui, jinun banja di lebak hadui alang letu awin kenan perang. Tubuh tusah te joh tapa rigit. Awin kenana perintah brok janhipun puun rigit alang sukup awan pubuh lim belaja neme dalam Sarawak, ubung awam, awi sekolah, hospital hin alanaya. Alang ngetasa hin hadir mayak te tua saleko. Winanan Doni Pulupitan 26 Duman Pulupitan 44 Perintah British Ngabdal Ake Javina Brook Mai Dalai Sarawak Meniha Tegu British Udang Higam Dalai Sarawak Iha Dang Kuasa Kaya Ekonomi Dahin Puboh Dagang Nak Ha Sarawak Dahin Ubung Awi Padang Bilun Alanaya Sekolah Din Age Tekep Lan An Puboh Dahin Andamai Sayu Teguanan Ne ulingwa tejoh Venerbrook alang higam Sarawak teguanan awin iha one pelemana iha umuku dehen jinun anak lake alang muloh meniha song mejoh haduina tekah dah kelunan anak nak hati Anthony Brook bi iha jenikam nyuhu Anthony Brook ngalui awan nak awinanan pejabat tanah jajahan British ngato mai surat men Venerbrook metam nunoklan kenap nak ikam dehen jan mai dalam Sarawak men British Awin jinun ua rigit seng neme dalam Sarawak alang ulebak tasak kenan perang ekonomi alang jen sayu alang etena Venerbrook na ji utat dahok alang meran bahat dinaya dalam urip na ujong na mai dalam Sarawak meneperitah British Awinanan British nurepah pejabat tanahan jajahan tek 20 saya 2 bulan 2 duman pelupitan 45 mai surat men Venerbrook terbuka dahok tek hang Venerbrook dahin Josh Henry Hall setia usaha tanah jajahan ngakun jamai Sarawak meneperitah British tek 24 2 bulan 10 duman pelupitan 45 Awinanan setia usaha pribadi Venerbrook ihati General T McBrien alang te pulong haduanan pahabong dendah ketua ketua menalam dalehane Garrett D McBrien geri dokumen alang au andah ketua tempatan Sarawak ni sain an nak geri an atal hak daleh England Surat alang bara Venerbrook ungakun mai Sarawak men British. Teguh hadu mai dalih Sarawak men British men ariang nak jinun rakyat Sarawak jam. Abinanan, perintah British nyuhu ja Venerbrook meteng kenep rakyat Sarawak dahin kelulusan Majlis Negeri Una Ariang. Abinanan, dua long ahli parlimen British ihak di Gemens dan Rhys Williams au negeri mandala England jana hadi pilo meteng kenep kelunan Sarawak dua long kelunananan atang ha dalai Sarawak te 2 bulan 5 duman lupitan 46 hasilna dah jam kina alang sukong mai dalai Sarawak men British ga te joh kelunan pribumi dah anih alang lebak lawan jenikam mai dalai Sarawak men British dehin te limkah balik kelunan Sarawak alang jenjam isu awin nun mai Sarawak men British kau hadui pilo alang kenan Gemens dahin Rhys Williamanan anegri ha Majlis Negeri Alana Anudi Majlis Negeri Uwanan musang rang undang-undang penyerahan session bill Teguanan dah alang ikam mai Sarawak men British menang hui 15 udi dahin dah alang lawan jani ikam mai Sarawak hipun 16 udi tua. Awinanan helong nak hadi mai dalam Sarawak men British ihak nak teji 2 bulan tusu duman pelupitan 46 hak kucing.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kementerian Komunikasi Berhituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Dorepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat umbang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
2: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
3: Ngelarah, ngelarutan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
2: Nelara, Nuan, Apan, Pejirin.

Ya, saya tak dalam lagu Lipang Gemdu Pengakir dah hari ini. Telok leng ngatik laki lagu Lipang Lekana Rosiana Urai. Mana yang program telok ngabde. Yang dengar hak mana telok leng teha kusi yang wina man telok leng ngatik ha atah matang. Tanah mana tam sang teha sentuh bongka. Kedah hari ini telok semelahang selebih DJ Usam Bapak kami ha kusi yang tak dengar lang serapi ini kena. Amaran Bapak saya menjadi menikah kena. Saya kena man telok leng teha ngalang idang ngalang serapi. Dan perlu mana hari ini telok Gary selebih menikah Gary. Lasukah kalau ini lebih ani hati nak akhir lagu aku ingin jauh lah kena dia bawa ajang saya kena DJ kena. So kena mana kalau alang temu tak akhir lagu kena lagu alang ni mana pengai ke kalau dang ke pelong repanggap nu tak lama kelarah tam lebih ani. Ampai nanti tamat biji tak alam doa ni halam sejarah. Gak konteks nak dalam sejarah dari tamu Sarawak. Tegu Pudina dah lenga kuasa hingga dari Sarawak menuna. Tegu dari Sarawak an ai menperitah British. Tegu hadui mai dari Sarawak ani men British alang tekna lebak kelunan Sarawak jan deng terima na. Au perang musun tanah kedua Vena Brook patronga leban an ketah nunok sengepuboh di neme dari Sarawak ala nak ne uli sayungua. Tak kuri-kurin angkat alang tekna panak Brook mai dari Sarawak men British teguanan. Tegu peranganan lebak Serikat alang hipun telaga inyak hak miri dahin lutung tasak tegu jepun kuasa dalih Sarawak. Awin kenan hal begawanan alang tekna pun ayak awan api ekonomi men dalih ani u jinulaan. Kelunan alang na lumak pulut kalan musang tenyadui kebun pulut melak nunan tua awin kanya kelunan nyadui jinun banja di lebak hadui alang letu awin kenan perang. Tubuh tusah tak joh tapa rigit. Awin kenan nana perintah Brook janhipun pun rigit alang sukup awan nepu boh lim belaja neme dalam Sarawak ubung awam awi sekolah hospital din alanaya alang tasa din hadi mayak te tua saleko. Winanan doanih pulupitan 26 duman pulupitan 44 Perintah British ngabdal ake jal Vena Brook mai dalam Sarawak meniha. Tegu British udang higam dalam Sarawak ia dah ngekuasa kaya ekonomi dahin upu boh dagang nak ha Sarawak. Dahin ubung awi padang bilun ala naya sekolah din age tekepelan an puboh dahin aname sayu teguanan. Ne ulingwa tejoh Vena Brook alang higam Sarawak teguanan awin iha one pelemana iha umuku dahin jinun anak lelaki alang muloh meniha semejoh hadwina tekah dah kelunan anak nak ayati Anthony Brook bi iha jenikam nyuhu Anthony Brook ngalui awan nak. Awinanan pejabat tanah jajahan British ngato mai surat men Vena Brook metang nunoklan kenap nak ikam dahin jan mai dari Sarawak men British. Awin jinun ua rigit seng neme dari Sarawak alang ulebak tasak kenan perang ekonomi alang jen sayu alang etena Vena Brook na jiutat dahu alang meran bahat dinaya dalam urup na ujong na mai dari Sarawak menepritah British. Awinanan British nurepah pejabat tanahan jajahan te 20 saya 2 bulan 2 duman pelupitan 45 mai surat men Vena Brook tebukok dahok te hang Vena Brook dahin Jos Henry Hall setia usaha tanah jajahan ngakun jamai Sarawak men perintah British te 24 2 bulan 10 duman pelupitan 45 awinanan setia usaha pribadi Vena Brook ihati General T McBrien alang te pulong haduanan pahabong den dahak ketua menalam dalihane Garrett D. McBrien geri dokumen alang au andaha ketua tempatan Sarawak ni sain an nak geri an atal hak dalih England. Surat alang bara Vena Brook ungakun mai Sarawak men British. Teguh hadui mai dalih Sarawak men British men ariang nak jinun rakyat Sarawak jam. Awinanan perintah British nyuhu ja Vena Brook meteng kenep rakyat Sarawak dahin kelulusan Majlis Negeri Una Ariang. Awinanan dua long ahli parlimen British ihak di Gemens dahin Rhys Williams au negeri mandala England jana hadi pilo meteng kenep kelunan Sarawak. Dua long kelunananan atang hak dari Sarawak te 2 bulan 5 duman lupitan 46. Hasil nak dahak jam kina alang sukong mai dari Sarawak men British. Gak tejoh kelunan pribumi dah anih alang lebak lawan jenikam mai dari Sarawak men British. Dahin tek limkah balik kelunan Sarawak alang jenjam isu awin nun mai Sarawak men British.
Kauhadui pilo alang kenan Gemens dahin Riz Wiryamanan anegri hak Majlis Negeri Alana Anudi. Majlis Negeri Uwanan musang rang undang-undang penyerahan Session Bill. Teguanan dah alang ikamai Sarawak membritis menang hui 15 udi dahin dah alang lawan jani kamai Sarawak hipun 16 udi tua. Awinanan halong nak hadi mai dalih Sarawak membritis ihak nak teji 12 tusu duman pelubitan 46 hak Kuching.

Ayah si tak tolong lagi dalam Sarawak yang matlim anak yang Sarawak kalang pecik di naik kami RTM Miri di dengah hama di Tambalang tek hak selatan hak timur hak barat dalam Sarawak kejana hadu mai Tambalang tek talam mai dalam Semenanjung Malaysia kereo ane dah nak terbuka dah depan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU tek hang Kementerian Kesihatan Malaysia adahin Sarawak Energy na klinik kesihatan Bakun Murum nanalang na peluang kereo ani deh alang teda Kementerian Kesihatan Malaysia lo anusang ha Facebook na okey saya so, kena mana kelak lang pejirin dekat mek hina mandahrin tolak lang lagu halang kena Anderson ngalai

Ya, berkikis bulu betis lagu lain kanan antara senengah lain. Alangkah kita tambah temu tak lama kelas tambah lebih ni. Kita tambah peji tak lama dengar wina. Tak mana hangat tak lagi kambat jam tak jauh pelawan membola pelan dunia. Jema 22 bulan di USA lawan Australia. Pukul 2 jema kalau dah nyenang sukan plus dihin RTM klik live dinan. Dihin Scotland lawan Brazil lawan balang tak lama sokong kumpulan Brazil, tak lama kumpulan C, tak lama kumpulan D, tak lama kumpulan D lahu. Kalau nyenang te jadual ante RTM Facebook RTM Radio Television Malaysia RTM tinan kalau nyenang te pasukan-pasukan alang seng pete. Kina kalau dang nyenang RTM klik awin siaran terang. Tak lama kelarah peji di Radio Kaya Nemiri FM kita menyenang menbe sejarah pelawan membol ni hana ji petadiang keliah langat tak kayaklan hak usun tanah ni tak lama sejarah nak tak lama mana ni awin han nyenang menbe rekod tak lama pala dunia 2026 te hukah pasukan langat api bagi anda bara peju mana 32 pasukan dalam jaka alang u te pala 40 saya daleh hati men 32 daleh kerani hukah 40 saya daleh alang te api pagi ji edisi alang ta kayak lan dalam ke Johanan teguh hana ke Johanan ni mato dalam duman 60 pitan 30 una de jadi nak kami Radio Kayan Miria FM.

0: Ini yang tak mana hang tolong lah ngaran lewan lebih ni. Kena tolong dia nak saya tak lama kerana apa jadi nak kami ni dengah tambah lebih ni. Usan ke hanik do ke dalam apa ni tolong. Ya mana hang tolong lah ikan macam tujuh arah pasukan dalam seng petik dalam petada yang main bola Piala Dunia 22 bulan 6 2026. Scotland lawan Morocco dalam kumpulan C, Brazil lawan Haiti kumpulan C, Amerika Syarikat lawan Australia kumpulan D, Turki lawan Paraguay kumpulan D, Belanda lawan Sweden kumpulan F, Jerman lawan Ivory Coast kumpulan E, dan Ecuador lawan Curacao kumpulan E. Jadi anak-anak nak membiar aran kumpulan menyenang dalam jadual Piala Dunia 2026 ini. Dalam menentuan pihak hangin dah kita mana pun boh jakak jam pertama nyadui win hanya nang membe do bulan deh na jadua perlawan lang anah na padong na jana pihak hin jam pertama lang tek dalam dan eta Malaysia ni
1: lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nepji ita.

0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
1: Selamat pagi, kita mulai mengkrani pekal pada jenang. Kita pergi dalam dengan lebih alangan Ren Daniel Adam Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih men itam lim. Pejidahik Ren Daniel alam dengah lebih. Ani lim dengah. Jatuh 20.05 juta ligit alaun pelitah peruntukan Haida Rancangan Malaysia Alang ke-22 alamna 23 projek Taman Perindustrian Menlim Dale. 6 projek usiap 6. Projek ana nihana Taman Perindustrian Sematan Fasa Alang Unaloh, Taman Perindustrian Seri Aman, Taman Perindustrian Betong Fasa Alang Unaloh dahin Taman Perindustrian Kapit. Dualan nihana Kluster Perusahawan Kecil dahin sendahana sama laju Fasa Alang Unaloh dahin alang kedua dahin Taman Perindustrian baru di Fasa Alang Unaloh. Projek alang habis kereni alam kahum naan peringkat endakna. Jatuh 73.07 juta ligit lahu UNH lulus Haida RMK Plutelok menplutusu laan projek Taman Perindustrian alang lahu hawang pasen. Perlu saya anak sekolah terbaik CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 sang terima biasiswa alam Universiti Pelita Oak. Menteri Pendidikan Falina Sidik Bara, ani ihana ji tadak menket alang sayu andalo kelan alam pelesak sekolah dalo. Biasiswa tajak anyuran sekolahanan, ihana inisiatif alang maring alam petageng laan ekosistem tingkatan 6 alang lahu nangan kahum laan anak sekolah mili pra-university. Inisiatif alang habis an pelitah na ihana pelayang kolej tingkatan 6 sedia papan pinta tulung mensekolah dahin voucher buku madani. Nyabara keputusan pelesak LIM STPM 2025 lahu petulah hadu alang atak sayulan. Purata nilai grad keseluruhan PNGK Nasional peju tepala 2.1 teguh en petiah 2.15 duman alang empayana ni. Hamiri polis takap ji lakik mendalitam alam empesayak melawin alam kes nakawalam amin kedai hapasan miri jarin beluak bulan 5 alang lalu. Ketua polis daerah Miri, ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara, alang nahadui salah umun 32

0: 40 tahun, hangawan perumahan Pujut Tua tek puluh 2 bulan 6 alang lalau. Jaka hadui takal panan, polis pesuk balun dahin uvung ala laki anan pakai, jaka na hadui jiak anan. Laki anan lahu an menglan hipun kuri-kuri rekod na hadui jiak alang dara, behmen positif dadah. Alam hadui takal panan, polis undang mekep 5 kes masuk alam amin kedai, alang pakai modus operandi alang piah. Lim lugi an kio belegah 25,000 ligit. Dewan Bahasa Dahin Pustaka DBP petagang laan meju Bahasa Melayu khas Sarawak petgu pelamai ulang tahun DBP alang ke 76 ha gedong. Program malam Bahasa Jiwa Bangsa alang 6 ha Dewan Dato Pertinggi Ali Anan UN Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri Dahin Pelaburan Sarawak Dato Sri Muhammad Narudin Majais alang pekalui Premier Sarawak Pelaung. Ya bara, hadui mano program anan berguna lan alam petula nyalam te bahasa kebangsaan. Pelamai ulang tahun DBP alang ke-70 lahu tekna program kembara madani bahasa alang te pala kuri-kuri ngawan ha Sarawak jarun bulan ani empayan alang bayar lo anna ha Kuching. Dengan ani pahmau men Radio Kayan Miri FM. Jelake umun 20 saya duman matai men uklita ala anagri tenyaruh alam parit alam ji petung alan alun haluri kejap alan Horis Sri Aman beluak malam di. Yahani analana aran Jeffrey Emparang Johnson enha pesuk meran alam kelita jaka pasukan penyelamat men upis bomba Sri Aman ateng hangawan anan. Upis bomba JBPM Sarawak ala dahok buka tetok ani alam pukul pluji 2 minit malam. Anggota bomba Geri Musang laki anan men kelita alang legak alam parit anan dahin ia andalok men pasukan hadipubat uk bantuan pernafasan kecemasan CPR hangawan anan. B iha panunan iha an menglan matai men uhadui pelesa ala andalok men Kementerian Kesihatan Malaysia KKM na. Patai laki ini enjaya men pelolok polis jadang pejoh hadui sesatan pahabong tafid pertunganan jadi. Suruhan Jaya bebas tata kelakuan polis IPCC Movie Kunan Bangu nyadi peji petagang laan integriti polis di Raja Malaysia PDRM. Haduanan dan enna dahin mauk maklumat ihapah nebara aduan tetuk salah barik anggota pasukan polis. Lubun dua pengerusi IPCC Martina Kartina Zahari Bara saluran ala ensedia peji dahin sistem pengurusan aduan dahin kendalian sesatan iha PASPIX ha portal IPCC nurepah tepala upis IPCC ha komplek setia perkasa wilayah Persekutuan Putrajaya. Kena IPCC tengayet jalim aduan ngeteng sayu selepi dahin profesional piyah dahin hadui nak jadi badan permantauan bebas. IPCC nusiha ala bahat maru ngetneng lim aduan dahin manau hadui sesatan te hadui salah dah anggota polis bilahu ala bahat maru kebajikan dahin dena urip dalo. Martina Katina Zahari Bara Nunan alam tengaran pejidahin Sarawak FM HRTM Kuching. Jilake nyadu kilang matai alam petung sendiri menuh mutau ala anagri tenyaruha kilometer 5 alam Dato' Muhammad Musa Kota Samarahan lebih dahalam. Kurin pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan DSP Barry William petungan dijadi alam pukul 4 lebih alam tawin alam petunganan analana aran Rodrick Ramili 25 duman an pesaya alam anau men Kuching tepala Kota Samarahan. Hadui sesatan menglan laki anak nusik dang mayang mutau nak empayan hatai nyaruh halirin pedata o alan alang endaha nalo. DSP Barry alang en RTM pahabung hak Kuching Cimani bara ia en aten tepala pusat jantung Sarawak ja en pubat dahin en rujuk tepala umah perah umum Sarawak. Ia en menglan matai alam pukul 50 minit lebih tafid ga ayah hak kahung na. Kes ini ensiasat hak ida Seksyen 40G bakaji Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pulu Tusu. Nunana lim dengan Levi alang an Rosita Apong dahin Monica Gerry usang men amin dengan RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
2: Ya, saya kena men Rina Danila ada malang salina dehina basak dengah mantlo lebih ani dengah an pamong ruak te jaka alang piah jima

Ya, temu pecik dinai kami Miria FM Betul Kayana Pemuda Hawk dalam jam tambalang Beloh Empayan Atang pukul 6 lebih. Temu hani ngeran lagu lekenan lungan wan Empayan Tam Pecik dalam program Tukitam Lebih Ane Pecik Dahim.

Ya, kena halagu nak nak dengar nak telah hapan hani ngelarah sayu. Ya, tak lama kelarah tama lebih ani. Ita mabeji tak tak lama dengar kelia dengar kelia. Ya, nak barat tu jo program alang na tak lama dalam. Ita menyenang tak lama dengar kelia. Ya, tihat jauh kena bersukan luar bandar kampung Long Sulingnya 2026 sehingga anak terpada bulan Tusu 2026. Tehang petadi yang ngalang anak hendak bola tampar lagi menembeh kategori lagi hendo wana nak main bol tiga hiti telol ong tak lama ji pasukan men kategori lagi dahin kategori do. Dahin lontar peluru aman kategori lelaki dahin kategori do dahin ngejala pertandingan ngejala dalam kategori lelaki dahin do dahin pertandingan nyeput ni ana menadha lelaki tua. Lima dah kerunan kampung alang alang asa nak mana kampung anak-anak ke ala dang api bagi tak lama program alang anak adahin tak manhang telok program ini anak-anak te do nampat do bulan tu suanan te lima anak-anak kelia halang sang anak petading tegu dan anak karnival sukan luar bandar kampung Long Sulinganan. Angwa itama peji tak lama dengar yakti program Sarawakku Sayang atau program Malang Anakku Mak Petadi yang Futsal pergu program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian Kapit. Ya, hadiah anak-anak sang anak tek 20 tusu do bulan 6 dahin 20 saya do bulan 6 hana nyenang manbeh awan dah anak-anak. Ya, nah, gelanggang futsal majlis

Rah kapit nilang tekah man bebayal yurana saya kalau telefon Zamri ajang Daniel 0 jipitan 6 6 0 Dehin Harrison Herota 0 jipitan 2 7 0 j. Apa tadi yang futsal tugung dahana program Sarawakku Sayang 2026 ini nah alang tak dah hendang dah persatuan bola sepak bahagian Kapit alang pobo hadianan. Dahin dah 20 saya 26 dahana fun walk dahin bandak nan hati hati apa SKS hati unan SMK Kapit kena hal kalau deng scan QR code sen hadu kita menang tolong ni ke mengiyah program ni kalau deng matang Estelan 0 G telok saya 0 tusu 2 tusu 5 tusu Arifin 0 G G G tusu 5 saya 5 telok 5 saya Dahin Yasin 0 G telok saya 2 telok 4 0 4 6 anan nombor telefon Kelunan adalah ngapu bawah hadri fun walk dan fun rananan. Fun walk matoh tak buka la tusu 30 minit jihma dan fun run matoh buka 6 30 minit jihma anak negak tak 2 minggu 20 saya ada bulan 6. Dahin ngua gak tak jauh petadi yang nyeput tunggu dana program ni petadi yang nyeput ni tak nyenang manbe jaka dah anak-anak. Hati pukul saya jihma 20 saya 26 2026 gak tadi minggu awan dah na petadi yang nyeputan ni nah hadewan dan suara Kapit kena kalau dengar telefon sila Edwin 0GG25GG52 pitan G dan nanti gudang kemarau 0G telok saya 0650G saya. Jadi hanya nang menbe aturan ini anak terbuka jinun hat nak menadah kelunan alangi kamapi bagi menepotong kontingen. Kategori terbuka mendah laki dah nak menadah do. Dia hanya nang membeli peraturan apa tadi yang nyeputan ni su dah laki nyeputan ni nak kaki nak su nak tusu puluh kaki mendah laki menadah do nak 50 kaki. Hukah langak alangan iman kelok yang nak hapulu suman i dalam jaka 5 minit mana putong long kerunan alang api bagi 5 minit tua jil ong anak-anak tak jauh petadi yang nyeput tugung dah nak program Sarawak aku sayang alang anak hak Kapit anak yang datang 20 saya ada bulan 6 gak tak ada minggu dari pukul saya jihma hak dewan suara Kapit. Wana nengok tak jauh apa tadi yang pejata lek tak saya pasukan tua dalam kategori nak anda nak paklet 6 laki dan 2 do dalam maji pasukan ti puluh loong 20 saya 26 ada anak-anak pukul lapitan 30 minit jihma gelanggang futsal majlis daerah Kapit kau dan telefon Mr. Harry 0GPTAN saya 66604 saya dahin Mr. Saing 0GTLOK6TUSU2600 anan menekluk leka mapi bagi dalam petadi yang pejat talik petadi yang pejat talik ini nak baklet 6 laki dahin 2 doh dalam maji pesukan paham menukah nahinah puluh loong ya nunai tamah peji tak alam dengah keliah halang ana tugu dana program Sarawak ku sayang 2026 hak Kapit. Ya mitam lim hanu datang peji tak lama dengar keliah mana telok lebih aneh.

hari parana dalam lagu nak langgeri tama dalam dengar hati jinyam sekolah menengah kebangsaan merampok lawas alang hanya mu jadi jinyam sekolah lang cemerlang dalam mutat bersalang anusang hati tak lama bersal sijir tinggi pejara Malaysia STPM 2025 tak lama jalan Sarawak hati Fredoline Rinai Felik Dan umur 20 duman alang dang api PNGK 4 alang nak terima hati hak barah dalam mentengayat alang ayak dalam pekali dan hepun hasil alang sayu ya perlu tolak minat lalu pukul sampai datang pukul 6 lebih ngeriang lagu lagu dan Harry duet dahin Baby Acha.

Semangat Semuti, Puan-Puan Abar. Hungary buka peluang kerjasama strategik dan tenaga hijau, teknologi dua pendidikan. JPBN Sarawak naik penyedia ngijauin tipuh rongga. Anu Sarawak obos samut berlanjut bau, pakat semangat pi bakuang rakyat. Selamat ngemi bersama Dr. Lini Jemona, Abang Ngemi, YFM Bidoyo, Dumuti Tongan Abar. Hungary raan naik kerjasama dua Sarawak dan bogok sektor strategik di kodak tenaga di tapon obo pibau, teknologi hijau, pendidikan tinggi dua biodiversity. Itih obo sobot takar pimonok hormat Duta Ayu Hungary ke Malaysia, Dr. Sandor Sipos, duduk yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri, Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dua sawane, Top Wan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, di Astana Negeri Sarawak. Kuda sopun pikara ada buah krakar iore peluang kerjasama dan bidang tenaga ditapun obah pibau metanol, petrokimia, bayar teknologi takap pakai dua nyikon karbon. Sedua pihak tong bertukar-tukar geh buat pikir pasal peluang kerjasama dan bidang biodiversity, pendidikan tinggi dua pimasang modal insan. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Arab terinjamit Sarawak, dua Hungary, kita buat togap saat buka robi bogok peluang kerjasama strategik de tapod, ngin utung dan sunis ondu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Pidora Serakah, Bisidia, ngejawin gaya onduroga do obah negeri iti. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas nang pinumpu obongi duduk kawasan dogi risiko pinusah opo itu buka bayar kawasan suang ayu dan nurak pinusah kurang piin. Yonang suak jawatan kuasa pengurusan bencana ditaka bahagian do atas mauboh mitia dak bisidia ngijauin perubah gaya ondu. Yonang menang ratus tong obos dibayar ge dak maknai opoi terbuka dua rikas na report sikira ogi kirin hal opoi duduk pihak bikuasa. Semadi ino iyoh nang takat piin di empangan bakun dua batang air adin mau ditakah kritikal dua takah amaran. Dato' Amar Douglas Subordinity seropas nyaksi penyediaan kroja-kroja minyak abun siri dua takah negeri Sarawak di Kuching. Dan sidang media di sama Dato' Amar Douglas terjadi geh pengerusi JPBN nang operasi minyak abun OPA di Sarawak kiat tajoh oditi nok on minggu saan nama takat piin ican di kudu-kudu kawasan strategik di negeri iti. Kawasan temenok ia di empangan bakun, empangan murum, empangan batang air, empangan bengoh, matang, simunjan dua gerugu. Operasi yang obah ponu pakai belon di altitude, kira 5,000 nok beli ribu kaki di kawasan dagi abun, detapot toban ijan. Pingrami Onu Sarawak 2026 ya buah naik di Sibu tajoh 20.22 onu bulan Jubau pakai bogok masam program demo obah nyusun. Menteri pengaku terjadi gah Menteri di bertanggungjawab Datuk Sri Lee Kim Shinang pingrami dipakai tema Sarawak Maju Makmur biniat saan kakat semangat bibakuang bayan natong parik sejarah Sarawak Merdeka Tan Sowak 90i Nuam Pertaru. Ju acara ayuh mau nyusun demorot Carnival Bijua, Majlis Kesyukuran, Bogok Masam Agama, Program Zumba, Unity Walk, Sesi Town Hall, Bigupul Onu Sarawak dua konsert rakyat. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tempuan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dua Toh Puan Datuk Patinggi, Fauziah Muhammad Sanusi, ngicakaya no Kang Pingrami Ino, Ruar Sok Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Lee Subordinity
dan sidang media di Sibu. Semari inoh premis dagang 200 obah mitia dak gutan binira ibu pertiwi samprami ado onu inoh. Kita bu dua abar. Sarawak Forestry Corporation SFC. Oba mitia ada perhati dua mirakah de patut bitu nak dua video the viral. Pikirian buai di kawasan tebingan Kuching bau-bau iti. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang iti ngan ajaga pengelamat yang ada nok muah di kawasan ino. Yoh nang dia iti SFC. Mogi takah buai di kawasan Sinok Masjid Terapung do tode ki pusat pengelindung binatang siga di Matang. Yoh nang buai dang video ino raane buai di bau nok di kawasan ino. Ratus obamitia dak berjaga-jaga sebab buai yoh re binatang debahaya. Ya sebab itu Indonesia Media selepas majlis orang sowak ki 200 naturalis dua pengembara Hungary Genos Zentus di Pustaka Negeri Sarawak Kuching. Semadina majlis ino obonais anatong ahli naturalis dua pengembara Hungary demo ogi naik kroja pikarik di Sarawak dan abad ki semong prii. Dang majlis inoh oboh naigeh rami pasang tiang koyu doboh moot dua plak Genos Zentus di Taman Pustaka Negeri Sarawak. Tiang pingingat inoh nganyah ngin terima kasih san dumane dang bidang sains semula jadi ruar sok nogap torin jamit. Sejarah batang asal dua akademik di OSAS Sarawak dua Hungary. Pengatur program Obo Arab Tapod Ngin Penyodar 200 pasal nilai sejarah warisan ilmu pengipuan doh bigunai kerjasama antarabangsa dan sejaka piara hazana batan asal dua saintifik saan generasi Dayak Nog. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM yang naik program dakwah negara di seluruh negara tajuh berampri'i nong bulan semong dua suat iti demorot di Sarawak. Yang dipetua YADIM, Datuk Dr. Hassan Bahrumnang, program ini yang dilibat bogoknya dekoda NGO, para ulama, pertubuhan, bayarnya Islam, dua idu Islam, sanjaga hidup harmoni di negara iti. Yoh nang pimono program ino di Sarawak yak nunak topat deboh notap dan udung Dayak Nog. Yoh nang ruang rami yoh re sama hadis degi jaka obot tajo Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan Sobariti seropas maa bidapot hormat duduk Premier Sarawak tetap tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Ia ingin geh ayuh terima kasih duduk Premier Sarawak dan mau ingin buat pikir saat notap pimanu dakwah derobi harmoni dan ratus debogok masam. Projek naibau doh kakak takah fasiliti di Pantai Tanjung Kembang, Kabung, ijakak jadi pigorak saat pimokat ekonomi by nogap sektor krojanomi di kawasan ino. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung Datu Muhammad C. Kadir nang projek pemasang strategik ino yak sidia pemudah derobi pagu dua modern san ratus bayarnya adenok kano san gorak ado aktiviti ekonomi dano. Ia sebaniti seropas udung naibau dua kakak taka fasiliti Pantai Tanjung Kembang di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Yang ingin geh terima kasih duduk Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab mogi bonar suka belanja ngirusu agensi
pimasang bahagian betong BDDA. Yonang sesi libat urus di oboh nai doi tui adok sampiru riak tukuah projek ngidio oboh ponu. Ngan kengah masabar kebasa bau pun-pun, Hungary buka peluang kerjasama strategik dan tenaga hijau, teknologi dua pendidikan. JPBN Sarawak naik penyedia ngijauin tipuh roga. Orang Sarawak obah samut belanju bau, pakat semangat pibah kuang rakyat. Dan itu abang YFM Radio Bos Sidia dan Monica Gary dua obah nukar kang senda bau dan George Martin. So, section berita ehwas semasa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrer dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Taruh anak-anak, Red Dog Kukak Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Banyak kemat mendengar program Sarawak Kusayang, edisi Kapit, 26-26 Jun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu.

program Sarawak Kusayang Siripat Radio Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Tapit. Berang masam aktiviti dong media adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemat mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Brahma ngamai persewa RTM RTM Sarawak re nyesa kudu-kudu tepat ngas mangde April lalu satu pukul mai isesat. Kita so aktiviti in a propas konvoy rentas 80 di join auditorium P Ramli RTM Kuching Sarawak. Taruh tepat di nyesa rentas 80 an in a Medan Niaga Satok the Summer Shopping Mall Kota Semarahan saman Anjong Usahawan Gedong. Tebran rentas 80 re radus di ke Medan Niaga Satok dan bermasam aktiviti nimun kuis meet and greet penyampai radio RTM dan earn prize istimewa soke. Tebran rentas 80 menegeri di Kasama Shopping Mall Kota Semarahan ngatur aktiviti nimun kuis game show meet and greet penyampai radio RTM saman banyak kemet earn prize istimewa soke. Angan menegar ebna pengyake di lokasi utama di Anjong Usahawan Gedong ia aktiviti nimun rakaman jiran sekampung, rakaman ju bermukun karaoke 80-an, cabutan bertuah ka bege masam aktiviti adi dok sedia ka sopre. Jadi mai sa peluang ia bisa mengke rentas 80 Bramanga Mai Persewa RTM Zon Sarawak. Ja, bedapatnya ke.

Biju dingi ngaga. Bidau Datuk Kamel Miswari, ina si ana adi bege turung kangen semangat disewani Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang nga masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri. Ngana Premier Sarawak Datuk Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, Datuk Sri Nancy re adu-adu sabar dalam nurak penyusah madinati. Sedanana Menteri Kejanami Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, bidau Datuk Kamel ina siana adi radu kena atin ka senang yen jadi dingan. Premier Sarawak na Datuk Sri Abdul Karim agi mendeg menang ka remin bidau Datuk Kamel di Petrajaya. Bidau Datuk Kamel nang Prima Sarawak tinggi ong di Kuala Lumpur ngarem andu pat adi ripas ka terdangi do gubur di tanah perkuburan Islam Semariang Kuching arong pukul 5 sengumi andu mijah.

0: Sarawak Pisilung langkah kada lebih akhir doktor tempatan. Klinik penyihat Bakun Murum minan ongkos RM5 juta iratinan mengtaruh ribu orang inya. Vienna tinan rujukan Sarawak ngancak limbang dengan lawas jaji baner baat maju sewak 2025. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, Perintah Sarawak tetap kede ihong doktor tempatan mesu skim tajaan khas pelajar perubatan de layak. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In Menang, pelajar berjaya dapat tempat program perubatan dog nilai secara khas sebayu dapat tajaan. Ngumit kira latar belakang dengan pinciun memak supaya bantuan juga nek pelajar de layak. Tapi nanti ada sidang media, piragah STPM result de Kuching. Sewataya 105 orang pelajar Sarawak terima merut program perubatan. Perkhidmatan penyihat di kawasan Utak Terun Sarawak pigatu taraf wang ngundah klinik kesihatan Bakun Murum minan ongkos RM5 juta. Kimudah tinan senek sementara ribu orang inyanganai de 102 penempatan kawasan ti. Opis Menteri Penyihat Malaysia sain memorandum sama paham dengan Sarawak Energy Berhad SEB anu nyenduna. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad nyaksi majlis Sain Jangi ini inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Sarawak Energy patut jaji contoh. Namanang klinik bau, iratunah kuartus pekerja, blok bangunan sokongan serta fasiliti luar komprehensif di kawasan luas 4.2 hektar. Klinik jangka siap dengan senarah sewak 2020. Perintah Sarawak minan Vienna rujukan transformasi limbang dengan lawas jaji baner baat maju dengan ihong ratus ngenai di kawasan ti sewak 2025. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang Simuati ngajar strategi pemancang pasca COVID-19 2020 ngeket ekonomi sosial dengan nyaga uhong terun asal. Delegasi Sarawak melawat neg Austria piburut neg Aspen Sistad tebek pemancang baner moden disusun perumahan pengangkut ratus kawasan hijau dengan kemudah komuniti. Delegasi pun melawat negloji hidroelektrik Fredenau tebek integrasi tenaga buleh pibau dengan pemancang baner serta pengurusan uhong terun. Pinghek melawat iratinan ngunah plan tempatan limbang dengan lawas 2025. Operasi anu sibungas kudok 1,500 liter larutan gulok de sistem remang metunah lancar de kawasan tadahan utama Sarawak anu nyenduna. Operasi kinuhai 2.5 jam de kawasan Kutong Umon Batang Air, Kutong Umon Bengoh dengan Simunjan. Tegih de Lubuk Antu, numpu kawasan Kutong Umon Batang Air de paras kecemasan tahap ini senince 102.6 meter atas paras laut berbanding paras biasa lebih 105 meter. Bilon sedadu udara Diraja Malaysia guna operasi dengan pisilung operasi desama neg Simunjan dengan Bengoh. Operasi pisilung anuti dengan pagi neg ihong kawasan Beken senince Kutong Umon Bakun, Kutong Umon Murum, Matang, Simunjan dengan Gerugu. Pisilung lagi agah. Turang Dato' Kamel Miswari senince individu ahi nyugon penyukong dengan semangat neg asauna. Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum Dato' Sri Nancy Shukri. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Menang peranan penting Turang City nyukong tanggungjawab Datuk Seri Ninsi timpu bertugas jaji anggota pentadbiran negara. Neharap Datuk Seri Ninsi tetap sabar timpu penyusah dengan pesilung nyalan tanggungjawab. Sementara Menteri Pinemi, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang turang ti paguh dengan mudah mesra dengan inya. Dua orang pinuuh meneg ngisuk turang siti deremin nehen Petrajaya. Turang Datuk Kamil bi umur 65 sewa kebes de Kuala Lumpur ngare anumpat. Tedang makinubur de tanah kubur Islam Samariang Kuching pukul 5 lambatandu nyanduna. Projek proses keladi bunting atau water hyacinth tinan ngundah abok organik di dalat peluang pinceun bau dedek inya ratus lebih lagi bala dayung. Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang peserta dapat kerja di pusat proses dengan dapat pinceun masuk aktiviti ngumok keladi bunting untuk jual tinan bahan entak. Sewakti taruribu 227 kilogram keladi bunting dok ginumpul dengan regam 40 sen ini kilogram. Tapi danti de majlis ngilancar abok organik dengan pimaan binatang piara de dalat. Piminan teknologi lalat aska hitam bihasil proses keladi bunting de dalat. Datuk Sri Fatimah menang tinan kitar semula bahan buangan organik mengkeladi bunting tinan ngundah baja organik bikualiti serta pimaan binatang kaya protein. Namenang projek hasil kerjasama Sarawak dengan Petronas mepeluah mehiratus empat kilogram baja organik sewak taya dengan keharga RM2,400. Setakat sewati 676 kilogram baja mepeluah dengan rega lebih RM2,100. RM200 orang masuk kawasan Miri piberet kawasan Sepapasar de Lamber terima penguntung program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin menang program tanggungjawab Petronas nulung bengkah inya perlu tulung rungan program tanggungjawab sosial korporat. Balanda terima barang-barang asas tinan ngurang kos sara udip serta awang birangan nyemut anu gawai. Nenyungka lebih ahi company korporat nyalan tanggungjawab sosial korporat bagi program pingkua pendidikan dengan ngekat komuniti. Program bersama tunah wang nyemut soabau bisina dengan Hari Raya Aidilfitri nehen ahi kawasan de Sarawak. Taru orang individu sinenca dua orang dayung inya binua sepak dok tahan polis sebab terlibat aktiviti bitaru haram Piala Dunia FIFA 2026 de Kuching anumpat. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Chabu menang semua suspek biumur 25 nek 45 sewak dok tahan timpu operasi de dua tempat kait sama de kawasan Bandaraya Kuching. Kerjanya set awal neput bitaruh minan platform online. Polis ngerampas handphone, dokumen bikait beratus serta duit tunai. Kesnya set derungan Seksyen 6 kurungan taruh Akta Pertaruhan 1260 taruh dengan Seksyen 6 kurungan ni kurungan si Akta sama. Tinan ngemas agah puuna binaca bau. Sarawak pisilung langkah kedah lebih ahi doktor tempatan. Klinik penyihat bakun murum minan ongkos 5 juta ringgit iratinan semengtaruh ribu orang inya. Vienna tinan rujukan Sarawak ngancak limbang dengan lawas jaji bandar baat maju sewa 2000 tau prima. Dengan Sen Ketia Agar Pagi, Susan Bedah Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman, Mesu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Senalin Minan Sena Bidaya, Bedah Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Anu tinggal suat 2004 kerja setu Duli Yang Amat Mulia Raja Jafar bin Raja Muda Musa Raja Dihile Perak jadi Raja Muda Perak dok agak pada Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan di Kuala Kangsar Perak. Kerja setu hati dok nain gati tepat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah adik dok setu jadi Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan ngadu propri enobrat mi suwa 2004. Baginda menegak agak kerja setu Yang Teramat Mulia Raja Datuk Sri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah Raja Kecil Besar Perak jadi Raja Dihilir Perak dengan Raja Azlan Muzaffar Shah anak baginda jadi Raja Kecil Besar Perak. Pinata kerja setu ati dok nai derem udung Dewan Negara Perak sebab adi 105 propri adi dok ngubah sepengaskari bedak Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah tipuh penyitaan penyeberan anak Sultan Perak menegak dok netap dengan 27 November tiap sewak. Anu ati dem siarah duk seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Pukul 7:30 pagi. Sebengah setemuti pun abar. Sarawak itu bu sejaka peruah robi bogo doktor tempatan. Klinik kesihatan bakun murum de broga. RM5 juta ngejaka angin utung nuduk sinok semong taruh ribu naan nyaa. Viana abu pakai jadi soto saan Sarawak masang limbang doh lawas jadi pasar dibaat mampan dang sowak 2025. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemon dan Abang Pagi, YFM Bidoyo. Demuti, Tongan Abar. Berita Sarawak komited peruah robi bogo doktor ngirusuk skim tajan khas sam pelajar perubatan delaya. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakar Datuk Sri Roran Sagah Wiinang pelajar demok terima pimogan morot program perubatan yang andai proses penilaian khas ngidio oboh nimang saan terima tajaan. Penilaian inoh mitkira gaya pengidip duoh penyedapot rawang saan nota pinurung inoh oboh ngin nudu nyaa de bonar-bonar biguna dang pinurung belanja. Ia sebeniti dang sidang media seropas pimagah pimutus STPM di Kuching. Sewak repas 105 pelajar Sarawak mujur mora program perubatan dua itih tapot turung sedia sukup tenaga doktor di negeri itih dan sunis onu. Akses pemudah penyihat di kawasan Asuak Torun Sarawak ngijahka oboh peluas nerusuk projek naik klinik kesihatan bakun murum pakai belanja RM5 juta. Klinik ino ngejaka yang ingin utung duduk sinok semong taruh ribun anya di 102 kawasan pino 400 di kawasan ino. Memorandum sama paham MOU sampai muda projek mau obo sign di osah Opis Menteri Kesihatan Malaysia dua Sarawak Energy Berhad SEB Sumiai. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Tenyaksi Majlis Inoh Nang Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Naida Sarawak Energy Inoh Yohre Ni Soto Depagu. Yoh Nang Klinik Bawah Inoh Yogi Pimudah Dikudak Kuartus Pikroja Blok Bangunan Sokongan Bayar Fasiliti Luar Oboh Nai Diongan Tanah 4.2 ni hektar. Projek ngejaka siap do obosora dan sowa 2020. Berita Sarawak pakai Viana jadi soto pimasang limbang dua lawas jadi pasar desinok baat demampan bayi pagu jadi soto roo dan sowa 2025. Nenak pinorang da unit komunikasi awam Sarawak UKAS Gapit Premier Datuk Amar Awang Tengah alias Sanang iti beramah duh piniat strategi pimasang pasca COVID semperi 2030 denumpu dan aspek ekonomi sosial duoh kelestarian abuang torun. Delegasi Sarawak di melawat ki Australia di morot ki Aspen Zistad mempikirin gaya pimasang pasar modern dan nawab kawasan perumahan, pingaku ratus kawasan hijau doh pimudah saan komuniti. Bara dergasi tang odigeh melawat, loji hidroelektrik, Fry Denau, saan ningat watki tenaga ditapot obo pibau, obo pakai dan pimasang pasar, dua pengurusan abuang torun. Pingpuan itih tapo jadi pikayak, dan naik pelan tempatan limbang, dua lawas 2025. Onus bungas operasi mini abun saan namah takat piin di kawasan tau piin Sarawak maupun lancar. Seropas robi 1,500 liter piin garwa oboh propas kang sistem abun onusumia. Operasi kira 2 jam ino oboh naik di kawasan empangan batang air, empangan bengoh do simunjan. Misi tajoh di empangan batang air, lubuk antu dengan jawin takat tipuh roga dobi gaut takah ni. Yohno 102.2 meter. Desomu aras laut dibanding takat biasa robi 105 meter. Belon sodadu suang torun Malaysia mau pari-pari bikabur saan notap operasi ino ngasi ngidio operasi obok kitubu ki semunjan doh bengoh. Operasi abu kitubu ono itih 2 tiap pagi di tempat bokon dekoda empangan bakun, empangan murum, batang simunjan, 2 gerugu.

Dibat, dibaat mampan dan soa 2025. Dan itu ya bahawa FM Dayah dah buat sedia, dah Syarifah. Aujayah, Wan Abdul Rahman, dah buat nukar Kang Sina Bau dan Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.